zludilo. 7 sati i 15 minuta, dobro jutro. Želim vam vaš Radio Feral, dobro jutro. Ovoga jutra sa vam Alma, 9. majski dan tekuće 2026. Subota je, kišno, oblačno jutro. Možda jutro pravo jutro za spavanje, ali ako ste jutarnji tip, onda je vrijeme svakako da ustanete, popijete te prve jutarnje kafe, napravite planove za ovaj dan. A naravno, sve će biti lakše ukoliko budete uz jutarnji program Radio Feral. Hvala što si godinama. Mi smo sa vama i ovoga jutra do 8 sati i 30 minuta. Družimo se uz servisne informacije i druge informacije potrebne za početak dana. Što se tiče temperature, trenutno je u Kalesiji, dakle 12 stepeni Celzijusa. Obzirom da je danas 9. maj, ovaj dan se obilježava kao dan pobjede nad fašizmom, dan Evrope i dan zlatnih Ljiljana. Naravno, iskrene čestitke svim građanima uz veliko poštovanje prema borcima koji su branili slobodu, dostojanstvo i pravo našeg naroda na život u miru. Zlatnim Ljiljanima iskrene čestitke, a naravno govorit ćemo u nastavku programa o značaju 9. maja. Šta reći na samom jutru, osim vrijeme za prvu jutarnju kafu, da bismo lakše funkcionisali. Ukoliko ne pijete kafu, onda neka to bude čaj, ali ako je kafa, zna se, kafe, kofi, Kalesija, nema druge.

0: 62 i 60, 225/45 R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: 225/45 R17 već od 95.20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035-541-431, 541-432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Sedmica se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj.

nastavku Rifa Tepić nećemo se pozdravljati. Pozdrav za vas u studiju i sve slušaoce od slušateljke iz Šičkog. Hvala lijepo. Pozdrav i za vas.

0: veća od 74,20, 205/55 R16 veća od 82,60, 225/45 R17 veća od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: Too Loud Video Production.
1: Lepo ti je sa mnom. A kako i ne bi. Da ti nije mene, he, o lošu gde bi. Da mi os...

0: 104 FM. Pun pogodak. Yeah.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Radio Feral Marketing.

0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
1: Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Radio Feral, marketing.